now. Alex sørgede for godmorgen natsangen til morgenklubben denne her torsdag morgen, og det gjorde han med nummeret So Beautiful. Og derfra så skal vi videre med lidt musik fra Chapel Rowan. Her der er det nemlig Good Luck.

Musik til rugbrødschipsbagning, det kan vi også klare, Irene bad om. Mads Langer og Fact Fiction på en mail sendt til p4aften@dr.dk. Nu er det Saint Clara, Break Up Glow. I got that break up glow. So lately I've been talking with my inner goddess, and finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly